0: Užij si večer s Rádiem B.
1: Denna rájöðið amtjámið. Dýtt hans tónpíkan að jötpað þurrið.